გამარჯობათ, პატივცემულო რადიო მსმენელებო. ეთერში რადიო სადგური თურქიის ღმა. დღეს გახლავთ 31 ივლისი, პარასკევი. თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიის ღმის საქართველოსნოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემებს ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. ისრაელსა და ჰამას შორის ღაზაში ომის დასასრულებლად შეთანხმება იქნა მიღწეული. ჰამასის მაღალჩინოსნებმა განაცხადეს, რომ შეთანხმება მოიცავს პუნქტებს ჰამასის განიარაღებისა და რეგიონიდან ისრაელის ჯარების ეტაპობრივი გაყვანის შესახებ. ეს განცხადებები მოჰყვა აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ამ გარღვევის შესახებ გამოცხადებას. ჰამასის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ დაჯგუფება ახლა ელოდება შუამავლებისა და ტრამპის სამშვიდობო საბჭოს მხრიდან იმის უზრუნველყოფას, რომ ისრაელი შეასრულებს შეთანხმების პირობებს. მომლაპარაკებელმა ღაზი ჰამატმა განაცხადა, რომ ჰამასი დათმობებზე წავიდა, რათა ღაზის მოსახლეობა შემდგომი ხოცვა ჟლეტისა და დევნილობისგან ეხსნა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ეგვიპტის დამინეტას პორტში ბუნებრივი აირის ტანკერებზე უპილოტო საფრენი აპარატებით განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ ისრაელი ცრუ დროშის ოპერაციების მოწყობის მცდელობის შესახებ გააფრთხილა. აბას არაღჩიმ განაცხადა, რომ ეგვიპტე მნიშვნელოვანი რეგიონული პარტნიორია და მისი უსაფრთხოება ირანისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. პლატფორმა X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში არაღჩი მოუწოდა რეგიონის ქვეყნებს ფხიზლად იყვნენ ისრაელის იმ ქმედებების მიმართ, რომლებსაც მას მშვიდობის შელახვისკენ მართული შეთქმულებები უწოდა. ეს განცხადებები გაკეთდა მას შემდეგ, რაც ხმელთაშუა ზღვის პორტში ორ ტანკერს ცეცხლი

გაუჩნდა უპილოტო საფრენი აპარატის თავდასხმის შედეგად. პაკისტანის სამხრეთ-დასავლეთით ბელუჯისტანის პროვინციაში ქვანახშირის მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად სულ მცირე 34 მაღაროელი დაიღუპა. ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ აფეთქება მეთანის გაზმა გამოიწვია, რაც ხუთშაბათს მოხდა და მთელი ღამის განმავლობაში სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობდა. მაშველები კვლავ ეძებენ ჩარჩენილ მაღაროელებს, თუმცა ოფიციალურ პირებს არ დაუზუსტებიათ, რამდენი ადამიანი იმყოფებოდა მაღაროში აფეთქების მომენტში. პაკისტანში, განსაკუთრებით ბელუჯისტანში, მაღაროებში მომხდარი უბედური შემთხვევები ხშირია.

0: Radio Turkiyes xmis etershi ganvagzob tsa informatsio biuletens.
1: Espaniti damatebit resursebs mobilizebs mas shemdeg rats atasobit akhalgazrda marokoeli espanur anklavs seutashi gadaslas sheetsada. Premier-ministrma Pedro Sanchezma ganatskhada rom tavroba mushaobs marokosa da saertashoriso tsarmomadgenebtan, rata normalizeba rats sheidzleba male moxtes. Incidentis dros, romesats espanuri media koordinebul mtsdelobat aghtsars khutshabat seutas sazghvartan, atasobit adamiani sheikriba. Sanchezma aghnishna rom tavrobis reagirebis sakitkhi seutas regionul khemzghvanelthanats განიხილა. Და ბოლოს, პაკისტანის ჩრდილოეთით ბუროუთ პიკზე ჩამოწოლილი ზვავის შემდეგ 10 საერთაშორისო მთასრველი დაიკარგა. ჯგუფს ნეპალში დაბადებული ცნობილი მთასრველი ნირმალ პურჯა, ასევე ცნობილი როგორც ნიმსდაი, ხელმძღვანელობდა. ზვავის შემდეგ მთასრველებთან კავშირი გაწყდა. ჯგუფში შედიოდნენ მთასრველები ნეპალიდან, პაკისტანიდან, ომანიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ჩინეთიდან. Pakistanis ხელისუფლება და Pakistanis ალპური კლუბი გადაუდებელ სამძებრო სამშობლო ოპერაციებს ატარებენ. Ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

თურქული გემთსაშენი შესაძლოაშჩეს ხომალდების ახალი მარშრუტი გახდეს. თავდაცვის ინდუსტრიაში თურქიასა და აშშ-ს შორის შესაძლოა თანამშრომლობის ახალი პერიოდი დაიწყოს. ნატო-ს სამეცი ლიდერებს შორის გამართული შეხვედრებიდან მიღებული გზავნილები აძლიერებს ვარაუდს, რომ თურქული გემთსაშენები აშშ-ს სამხედრო ხომალდების ახალი მისამართი გახდება. დეტალებს სერდარ აქასანის მიერ ტერეტე ხაბერისთვის მომზადებულ ანალიზში ვეცნობთ. Ანკარაში გამართულ ნატო-ს სამიტი მხოლოდ ალიანსისთვის მიღებული გადაწყვეტილებებით არ ყოფილა გამორჩეული. ლიდერების მიერ ორ მხრივ შეხვედრებზე მიღებული გადაწყვეტილებები და განხილული თემები ასევე მეტად მნიშვნელოვანი იყო. პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანსა და აშშ-ს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შორის გამართულ შეხვედრებზე ყურადღების ცენტრში, რა თქმა უნდა, F-35 გააცა სანქციები და ქანისთვის განკუთვნილი ძრავები იყო, თუმცა პრეზიდენტმა ერდოღანმა პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია გააზიარა. ბატონ ტრამპთან ვისაუბრეთ თურქიის მიერ თავდაცვის ინდუსტრიაში აშშ-ს მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმის შესახებ. განსაკუთრებით განვიხილეთ გემჩენებლობის სფერო. ეს შეიძლება იყოს ფრეგატები, კონვერტები, წყალქვეშა ნავები. თურქიას ამის გაკეთება თავის გემსაშენებში შეუძლია. ეს განცხადება მომავალი პერიოდისთვის სერიოზულ მინიშნებას იძლევა. შეუძლია თუ არა აშშ-ს სამხედრო ხომალდების თურქიაში წარმოება. თუმცა კითხვას არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში ვუპას ვეხებთ ჯერჯერობით ეს ნაკლებად შესაძლებელი ჩანს, რადგან აშშ-ს კანონები მკაფიოდ კრძალავს ქვეყნის გარეთ სამხედრო ხომალდების მშენებლობას. თუმცა იმ პერიოდსა და დღევანდელ აშშ-ს შორის, როდესაც ეს აკრძალვა ამოქმედა, სერიოზული განსხვავებებია. პრეზიდენტი ტრამპი აცნობიერებს ამას: წარსულში ყოველდღე თითო სამხედრო ხომალდი წარმოება შეგვეძლო. ახლა ამისგან ძალიან შორს ვართ. ჩვენი მიზანი ამ შესაძლებლობების აღდგენა. ამ საკითხში ჩვენს მოკავშირეებსაც გამოვიყენებთ. შესაძლოა იძულებულებიც გავხდეთ ამ სიტყვებით ის აღწერს როგორც არსებულ სურათს, ისე სავარაუდო საგზაო რუკას. დღეს ქვეყნებს სამხედრო შესაძლებლობების სწრაფად განვითარება სურთ, უფრო მეტი წეს აუცილებლობაა. სწორედ ამიტომ აშშ-ს შესაძლოა არსებული კანონების შეერბილების გზას მიმართოს და შეიმუშაოს ახალი რეგულაცია, რომელიც სამხედრო ხომალდების საზღვარგარეთ წარმოების საშუალებას მისცემს. აშშ-ს უკვე თანამშრომლობს ისეთ მოკავშირეებთან, როგორიცაა იაპონია და სამხრეთ კორეა. ვაშინგტონის ადმინისტრაციის მიერ ამ სიაში თურქიის დამატების შესაძლებლობაზე სულ უფრო ხმამაღლა საუბრობენ. საკითხი მხოლოდ გემების წარმოებას არ ეხება. აშშ-ს მსოფლიოს მასშტაბით საზღვაო ძალებს ძალიან აქტიურად იყენებს ირანთან ომის ფონზე. ხმელთაშუა ზღვაში პლატფორმების რაოდენობამ საგრძნობლად მოიმატა. რეგიონში მყოფ გემებს 100 საწყობად ესაჭიროებათ განვითარებული გემთსაშენები ტექნიკური მომსახურების რემონტისა და შენახვის.

ამჟამად აშშ-ში ამ საჭიროებისთვის ხორვატიის და იტალიის გემთსაშენებს იყენებს. აქ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა ჩნდება, შეუძლია თუ არა თურქულ გემთსაშენებს აშშ-ის გემებისთვის ახალი წარმოების მომსახურებისა თუ რემონტის სამუშაოების შესრულება. ამ კითხვაზე პასუხი ცალსახად დიახარის. ანკარამ თავისი საგზაო რუკით ამ სფეროში შესაძლებლობები ძალიან მაღალ წერტილამდე აიყვანა. თურქია ჩინეთის შემდეგ მსოფლიოში ის ქვეყანა, რომელიც ერთდროულად ყველაზე მეტ სამხედრო ხომალდს აწარმოებს. ევროპასა და ნატოში ის ამხრივ აშკარა ლიდერია. სწორედ ამ რეალობაზეა დაფუძნებული ის ფაქტი, რომ აშშ-ში შესაძლოა თურქია აირჩიოს როგორც ახალი საზღვაო პლატფორმების წარმოებისთვის, ისე არსებული ერთეულების ტექნიკური მომსახურებისთვის. აქვე უნდა გავიხსენოთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომელიც დღემდე არ უარყოფილა. გასულ თვეებში აშშ-ის საზღვაო სისტემების სარდლობის ნავსიას მაღალი დონის დელეგაცია სტამბოლის გემთსაშენს ეწვია. ამბობენ, რომ დელეგაცია ნანახი ძალიან მოიხიბლა. ყოველივე ამის გათვალისწინებით აშშ-ის მხრიდან თურქიის არჩევის შემთხვევაში ორივე ქვეყანა დიდ სარგებელს ნახავს. ერდოანისა და ტრამპის ლიდერობით თურქია აშშ-ის ურთიერთობები ბოლო პერიოდში საუკეთესო ნიშნულზეა. თუ ახალ განტოლებას სამხედრო ხომალდებიც დაემატება, ანკარა ვაშინგტონის ხაზი კიდევ ერთ ძალიან ღირებულ პარტნიორობას ჩაუყრის საფუძველს.

მოგესალმებით, მე სეირანი ვარ ამჯერად დიარბაქირიდან მარდინში გავემგზავრები. მდინარე ევფრატის ხმათან მომყვება და ამავე დროს ტიგროს ვუახლოვდები. დღეს ცივილიზაციის აკვანში მარდინში ერთად ვიმოგზაურებთ. დიარბაქირის გალავნის ჩრდილიდან გამოვედი და სამხრეთით გავეშურე. ჩემს წინ უზარმაზარი ველი გადაიშალა. იქვე კი შორს ქვის დასახლებებით ქალაქი მარდინი მოსჩანდა. ეს გეოგრაფიული არეალი ერთი შეხედვითაც აჯადუებს ადამიანს. ვიწრო ქუჩები, ყვითელი ქვის ქვებისგან აგებული შენობები მზესთან ერთად ოქროსფერდება. პირველ რიგში მარდინის ულუს მეჩეთს ვეწვია. 18 საუკუნეში აგებული ეს მეჩეთი არტოკლუს ბეილიქის დროს აუგიათ. ის ნამდვილად წარმოადგენს მარდინის ისტორიულ სიმბოლოს. მეჩეთის გარე ფასადს მიუახლოვდი თუ არა, მზის სხივების კედელზე თამაშს თვალი ვერ მოუწყვიტე. სადა, თუმცა შთამბეჭდავი არქიტექტურა ჰქონდა. მიჰრაბიც წვრილი ქვებისკენ იყო მორთული. კოლონების თავები წარსულის ოსტატობას აცოცხლებს თითქოს. შევედი თუ არა შიგნით გუმბათში გასმულმა ექომ წარსულში გადამიყვანა. ყოველი კუთხე წარსულთან შეხებასა და ადამიანის შინაგან სიმშვიდეს გამოხატავდა. ულუს მეჩეთიდან გამოვედი თუ არა ქვის კიბეებით, ქასიმიეს მედრესესისგან გავეშურე. არტოკლუს ეპოქაში საფუძველი ჩაუყრიათ მისთვის და აქაიონის მმართველი ქასიმ იბნ ჯიჰანგირის მეთაურობით მე-15 საუკუნეში დაუსრულებიათ. მის სეზონში ფეხი დაადგი თუ არა, შუაში მდოეთ მდინარე წყლის არხს მოუკარი თვალი. აღმოსავლეთ კედლიდან იწყებოდა მისი დინებოდა დასავლეთ კედლამდე გრძელდებოდა. შემდეგ კი აუში ჩაედინებოდა. თითქოს ადამიანის ცხოვრებას გამოხატავდა ეს დინება. დაბადებიდან სიკვდილამდე აქ ერთდროს მოსწავლები მეცნიერებას ეუფლებოდნენ. დღესაც ქვები, კედლები და ეს წყალი წარსულის სიბრძნეს გამოხატავენ. თითქოს ქალაქის ცენტრიდან მოშორებით ყვითელი ქვებით გარშემორტყმულ ამ გარემოში დიერულაფარანის მონასტერში ასირიული უძველესი მონასტერი მეგებება. ის მე-5 საუკუნიდან დღემდე არამარტო ლოცვის ადგილი, არამედ კულტურული მემკვიდრეობაცაა. საუკუნების განმავლობაში ასირიული ორთოდოქსი პატრიარქებისთვის უმასპინძლია ამ მონასტერს. მარდინის აღმოსავლეთით ის დღემდე ამაყად დგას დროსთან შეჯიბრში. შიგნით ფართო ქვის დარბაზები, ნატიფად ამოტვიფრული ფანჯრები და ძველი ხელნაწერებია მოთავსებული. გიდი გვიხსნის, რომ ასირიული არამეულის ერთ-ერთი დიალექტია და გალობას დღემდე ამ ენაზე ასრულებენ. მარდინი არამარტო ქვებით, არამედ ხედებითაც აუცებს ადამიანს. მესოპოტამიის ველს გადაყურებს საურის რეგიონი მზის ჩასვლისას. მზე თითქოს მიწას უერთდება ამ გასვლილ ველზე და ცამეწამული ფერის ხდება. ამ ყველაფრის აღმოჩენის შემდეგ ამიწის სულის მატარებელი გემოების გასინჯვას გადავწყვეტე მარდინის ქუჩებში სეირნობისას აღმოვაჩინე ნეკნებისგან დამზადებული ტოლმა. ამ კერძნელნელა ამზადებენ ჩიტის ყურძენს უმატებებს, ტას და ბრინჩს ბევრ სანელებელთან ერთად თუშავენ. ნეკნების ხორცი ბროწეულისფრად შეფერადებულა და ხორცი კი ბამბასავით რბილი იყო მომზადების შემდგომ. შემდეგ სუფრაზე იროკი მომართვეს. იჩლიქვებდეს მსგავსი იროკი, თუმცა ის მაინც სხვა რამეა. ხორცის ფარშისგან ნიგუზის ოხრახუშისა და მარდინისთვის დამახასიათებელი ნელებლებითა გაჩერებული. და რა თქმა უნდა, დესერტი გული ფქვილითა და ნიგვზით გამოტენილი ფაგმაზით შეზავებული ტკბილეული ჰარირას ტკბილეულია. და მენენგეჩის ყავა, ველური ფსტის თესლებისგან დამზადებული ეს ყავა თურქული ყავის სიმწარეს არ მოგაგონებთ. პირიქით, ის უფრო რბილი გემოსია. მისი ერთი გასინჯვისას მის გემოს ვეღარ დაივიწყებთ. ქვების ისტორიისა და ადამიანების შერწყმის ადგილას ამ ქალაქიდან მარდინიდან გემშვიდობებით ახალ ადგილას შევხვდებით. ნახვამდის. მოგზაურის ჩანაწერები.

პატრიცამულ რადიო მსმენელებოშე გახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქეს მის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ზანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს ზროით 11, თბილისის ზროით 12 საათიდან 9:45 კილოჰერცზე სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიცურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.